برك بتراب بالعرش نشوفه نصعد ونطوفه بالعرش نشوفه نصعد ونطوفه.